kasum bi kange tan nan demba wewe kasum bi kange kere ke ke ke wewe kasum bi kange an nan demba